Et tuli vet vangitsemaan, mut he saivat ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.

nüüd püste väni, pois heite nüüd kaiken toivo niin. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.